Poštovani slušalci, želimo vam dobar dan. Slede vesti Radio Šumadije. Sečenjem slavskog kolača od crkvi Svetog Arhangela Gavrila, po kome upravo Aranđelovac dobio ime ukazom kneza Miloša Brenovića 1859. godine, počelo je obeležavanje dana opštine i slava grada Aranđelovca. I varoš Vrbica neka se od sada zove Aranđelovac. Tako je knez Miloš Brenović završio svoj dekret o promeni imena naselja nastalog pokraj reke Kubršnice u podnožju Venčaca i Bukulje. Aranđelovac se do 1859. godine zvao Vrbica po ušarenoj varoši, ali je boraveći te godine u Bukoviku, tačnije u današnjem parku Bukovičke banje, na dan kada crkva slavi Svetog Arhangela Gavrila 26. jula, knjaz Miloš odlučio da izda ukaz kojim se podiže crkva Svetog Arhangela Gavrila, po kojoj Aranđelovac dobio ime. Tradicionalno u okviru obeležavanja Dana grada, posljednja nedelja jula, u znaku julskih svečanosti koje organizuje opština Aranđelovac. Na Dan grada danas je u 19 sati na otvorenoj sceni u parku Vukovičke banje svečana akademija. Nakon toga u aleji Živana Saramandića bit će održano veče ukusa, tradicije i muzike. Program julskih svečanosti nastavlja se utorak u 19 sati u Narodnom muzeju, kada će biti otvorena izložba dinastije Obrenović i nasljeđe koje govori, a narednog dana u istom terminu okućnici Ilije Miloševića, promocija knjige Kameni most pamti autora Ljubomira Ivanovića. Julske svečanosti poslednjeg dana jula zatvorit će tribina Kultura i mediji u okviru programa Smotre Mermer i zvuci. Povodom 26. jula, dana opštine Aranđelovac, i ove godine biće dodeljene novčane poklon čestitke za porodice sa četvoro i više dece. Novčane poklon čestitke u iznosima 15.000 dinara za porodice sa četvoro dece, 20.000 dinara za porodice sa petoro i 30.000 dinara za porodice sa šestoro ili više dece biće uručene danas na Svečanoj akademiji povodom dana opštine Aranđelovac. Pravo na ovu podršku imaju majke sa prebivalištem na teritoriji naše opštine, čije je najmlađe dete rođeno u periodu od 12. avgusta 2025. do 8. jula 2026. godine. Srpska pravoslavna crkva i vernici danas obeležavaju sabor Svetog Arhangela Gavrila, praznik posvećen jednom od najvažnijih nebeskih arhangela, koji se u Svetom pismu pominje kao glasnik Božje volje. Arhangel Gavrilo bio je onaj koji je proroku Danilu objasnio viđenje svešteniku Zahariji, najavio rođenje Svetog Jovana Krstitelja, a presvetoj Bogorodici doneo radosnu vest da će roditi Isusa Hrista. Zbog svoje uloge glasnika spasenja, Sveti Arhangel Gavrilo zauzima posebno mesto u pravoslavlju. Vernici mu se mole za zaštitu, mudrost, dobre vesti, mir u porodici, pomoć u teškim životnim trenucima. Njegovo ime, koje u prevodu znači Bog je moja snaga, vekovima je simbol vere, nade i Božje pomoći. Gavrilov dan ima veliki značaj u srpskoj narodnoj tradiciji. U mnogim krajevima Srbije brojne porodice upravo ovaj dan proslavljaju kao svoju krsnu slavu. Letnji Aranđelov dan je slava opštine Aranđelovac. Slede i ostale vesti. Raspon plata među pojedinim delatnostima u Srbiji je veliki, pokazuju podaci Republičkog zavoda za statistiku, prema kojima su majske neto zarade najplaćenijih, a to su programeri, bile 4 puta veće od plata zaposlenih u ličnim uslužnim delatnostima. Naime, prosječna plata programera iznosila je 295.000 dinara, radnika u delatnostima koje statistika vodi kao ostale lične uslužne delatnosti 69.199 dinara. Tek malo više primili su zaposleni u delatnostima pripremanja i posluživanje hrane i pića u proseku po 70.138 dinara i popravci računara i predmete za ličnu i upotrebu u domaćinstvu po 73.286 dinara. Poslodavci u Srbiji su u junu tražili 15.929 radnika, a najtraženiji su bili elektroenergetski operateri, za koje je oglašeno 1.300 slobodnih radnih mesta, pokazuju podaci Nacionalne službe za zapošljavanje. Slede bravari sa ponudom 765 radnih mesta, dok su se nekada najtraženiji programeri našli na trećem mestu sa 512 oglasa. Traženi su i čistači prostorija, kao što su hoteli, kancelarije i slično, sa 410 slobodnih radnih mesta, zatim tesari, armirači, zidari, kao i manuelni radnici u industriji za visokogradnju kao i niskogradnju. Gledano po regionima, najviše radnika u junu traženo u Beogradskom regionu 6.792, a na drugom mestu je region Šumadije i Zapadne Srbije, gde je traženo 4.776 radnika.
Vlada Srbije donela odluku kojom Institut za kardiovaskularne bolesti Dedinje menja ime u Nacionalni institut za srce i krvne sudove Dedinje, objavljeno u službenom glasniku. Odluka koju je potpisao premijer Đuro Macuta stupa na snagu 8. dana od datuma objavljivanja. Institut je počeo sa radom 1973. godine kao jedno odeljenje klinike za opštu hirurgiju KBC dr. Dragiša Mišović. Prvi direktor zavoda bio je primarijus dr. Dragoljub Adamov, a prvobitni sastav činilo je 60 zaposlenih. Rukometaši Šamota sutra počinju pripreme za novu superligašku sezonu sa novim trenerom Slavišom Vlakovićem. Nakon prozivke, tradicionalno prvi deo priprema aranđeločkih rukometaša biće realizovan u parku Bukovičke banje, nakon čega se sele u halu, a planirane su i prijateljske utakmice. Poznat je kompletan raspored prvog dela Arkus lige, kako u muškoj, tako i ženskoj konkurenciji. Šamoteri sezonu otvaraju 12. septembra gostovanjem Novajlijama u ligi beogradskoj ekipi Lavova. Zbog tradicionalnog bašara koji javno komunalno preduzeće Bukulje organizuje na letnji Aranđelovdan i danas će ulica Kralja Petra I biti zatvorena za saobraćaj do ponoći. Danas u našem gradu pretežno sunčano i toplo, maksimalna temperatura 32 stepena Celzijusa. Bilo bi ovo sve u vestima o programu Radio Šumadije. Svim Aranđelovčanima želimo srećan dan opštine Aranđelovac. Hvala na pažnji.

Poštovani slušalci, želimo vam dobar dan. Naslede vesti Radio Šumadije. Sečenjem slavskog kolača u crkvi Svetog Arhangela Gavrila, po kome upravo Aranđelovac dobio ime ukazom kneza Miloša Brenovića 1859. godine, počelo je obeležavanje dana opštine i slava grada Aranđelovca. I varoš Vrbica neka se od sada zove Aranđelovac. Tako je knez Miloš Obrenović završio svoj dekret o promjeni imena naselja nastalog pokraj reke Kubršnice u podnožju Venčaca i Bukulje. Aranđelovac se do 1859. godine zvao Vrbica po ušarenoj varoši, ali je boraveći te godine u Bukoviku, tačnije u današnjem parku Bukovičke banje, na dan kada crkva slavi Svetog Arhangela Gavrila 26. jula, knjaz Miloš odlučio da izda ukaz kojim se podiže crkva Svetog Arhangela Gavrila, po kojoj je Aranđelovac dobio ime. Tradicionalno u okviru obeležavanja Dana grada, posljednja nedelja jula, u znaku julskih svečanosti koje organizuje opština Aranđelovac. Na Dan grada danas je u 19 sati na otvorenoj sceni u parku Vukovičke banje svečana akademija, nakon toga u aleji Živana Saramandića bit će održano veče ukusa, tradicije i muzike. Program julskih svečanosti nastavlja se utorak u 19 sati u Narodnom muzeju, kada će biti otvorena izložba dinastije Obrenović, nasljeđe koje govori, a narednog dana u istom terminu okućnici Ilije Miloševića, promocija knjige Kameni most pamti, autora Ljubomira Ivanovića. Julske svečanosti srednjeg dana jula zatvorit će tribina Kultura i mediji u okviru programa Smotre mermeri zvuci. Povodom 26. jula, dana opštine Aranđelovac, ove godine biće dodeljene novčane poklon čestitke za porodice sa četvoro i više dece. Novčane poklon čestitke u iznosima 15.000 dinara za porodice sa četvoro dece, 20.000 dinara za porodice sa petoro i 30.000 dinara za porodice sa šestoro ili više dece biće uručene danas na Svečanoj akademiji povodom dana opštine Aranđelovac. Pravo na ovu podršku imaju majke sa prebivalištem na teritoriji naše opštine, čije najmlađe dete rođeno u periodu od 12. avgusta 2025. do 8. jula 2026. godine. Srpska pravoslavna crkva i vernici danas obeležavaju sabor Svetog Arhangela Gavrila, praznik posvećen jednom od najvažnijih nebeskih arhangela koji se u Svetom pismu pominje kao glasnik Božje volje. Arhangel Gavrilo bio je onaj koji je proroku Danilu objasnio viđenje svešteniku Zahariji, najavio rođenje Svetog Jovana Krstitelja, a presvetoj Bogorodici doneo radosnu vest da će roditi Isusa Hrista. Zbog svoje uloge glasnika spasenja Sveti Arhangel Gavrilo zauzima posebno mesto u pravoslavlju. Vernici mu se mole za zaštitu, mudrost, dobre vesti, mir u porodici, pomoć u teškim životnim trenucima. Njegovo ime, koje u prevodu znači Bog je moja snaga, vekovima je simbol vere, nade i Božje pomoći. Gavrilov dan ima veliki značaj u srpskoj narodnoj tradiciji. U mnogim krajevima Srbije brojne porodice upravo ovaj dan proslavljaju kao svoju krsnu slavu. Letnji Aranđelov dan je slava opštine Aranđelovac. Slede i ostale vesti. Raspon plata među pojedinim delatnostima u Srbiji je veliki, pokazuju podaci Republičkog zavoda za statistiku, prema kojima su majske neto zarade najplaćenijih, a to su programeri, bile 4 puta veće od plata zaposlenih u ličnim uslužnim delatnostima. Naime, prosječna plata programera iznosila je 295.000 dinara, radnika u delatnostima koje statistika vodi kao ostale lične uslužne delatnosti 69.199 dinara. Tek malo više primili su zaposleni u delatnostima pripremanja i posluživanje hrane i pića u proseku po 70.138 dinara i popravci računara i predmete za ličnu i upotrebu u domaćinstvu po 73.286 dinara. Poslodavci u Srbiji su u junu tražili 15.929 radnika, najtraženiji su bili elektroenergetski operateri, za koje je oglašeno 1.300 slobodnih radnih mesta, pokazuju podaci Nacionalne službe za zapošljavanje. Slede bravari sa ponudom 765 radnih mesta, dok su se nekada najtraženiji programeri našli na trećem mestu sa 512 oglasa. Traženi su i čistači prostorija, kao što su hoteli, kancelarije i slično, sa 410 slobodnih radnih mesta, zatim tesari, armirači, zidari, kao i manuelni radnici u industriji za visokogradnju kao i niskogradnju. Gledano po regionima, najviše radnika u junu traženo u Beogradskom regionu 6.792, a na drugom mestu je region Šumadije i Zapadne Srbije gdje je traženo 4.776 radnika.
Vlada Srbije donela odluku kojom Institut za kardiovaskularne bolesti Dedinje menja ime u Nacionalni institut za srce i krvne sudove Dedinje, objavljeno u službenom glasniku. Odluka koju je potpisao premijer Đuro Macuta stupa na snagu 8. dana od datuma objavljivanja. Institut je počeo sa radom 1973. godine kao jedno odeljenje klinike za opštu hirurgiju KBC dr. Dragiša Mišović. Prvi direktor zavoda bio je primarijus dr. Dragoljub Adamov, a prvobitni sastav činilo je 60 zaposlenih. Rukometaši Šamota sutra počinju pripreme za novu superligašku sezonu sa novim trenerom Slavišom Lakovićem. Nakon prozivke, tradicionalno prvi deo priprema aranđeločkih rukometaša biće realizovan u parku Bukovičke banje, nakon čega se sele u halu, a planirane su i prijateljske utakmice. Poznat je kompletan raspored prvog dela Arkus lige, kako muškoj, tako i ženskoj konkurenciji. Šamoteri sezonu otvaraju 12. septembra gostovanjem Novajlijama u ligi beogradskoj ekipi Lavova. Zbog tradicionalnog bašara koji javno komunalno preduzeće Bukulje organizuje na letnji Aranđelovdan i danas će ulica Kralja Petra I biti zatvorena za saobraćaj do ponoći. Danas u našem gradu pretežno sunčano i toplo, maksimalna temperatura 32 stepena Celzijusa. Bilo bi ovo sve u vestima o programu Radio Šumadije. Svim Aranđelovčanima želimo srećan dan opštine Aranđelovac. Hvala na pažnji.

0: Dobar dan, poštovani slušaoci ovog prazničnog dana. U programu Radio Šumadije pratite dnevnik. Letnji Aranđelovdan ili Sabor Svetog Arhangela Gavrila obeležen je danas bogoslužbeno u sasloženje sveštenstva Orašačkog namjesništva u Vrbičkoj crkvi koja je povezana sa istorijom Aranđelovca. Ovim je počelo obeležavanje dana opštine Aranđelovac u prisustvu predstavnika lokalne samouprave, porodice Milovanović, ovogodišnjeg domaćina slave, gostiju i vernog naroda. Zabeležila Jasmina Jovanović.
1: Bogoslužbeno i liturgijski obeležen je danas Sveti Arhangel Gavrilo u Vrbičkoj crkvi, crkvi koja je sagrađena ukazom kneza Miloša Obrenovića 1859. godine, a ovim je počelo i obeležavanje dana opštine i slava grada Aranđelovca. Svetu liturgiju služio je Miće Ćirković, protonamesnik Orašačkog namesništva, u sasluženje sveštenstva Orašačkog namesništva.

dramaturgi su prisustvovali, čelni ljudi opštine Aranđelovac, predsednik opštine Goran Orlić, njegov zamenik Ognjen Zečević, šef kabineta predsednika opštine Dragan Savkić, predsednik skupštine opštine Aranđelovac Nikola Obradović, a ove godine još jedan domaćin slave bila je porodica Milovanović. Liturgiji prisustvovao veliki broj vernog naroda nakon ophoda oko crkve, sečen je slavski kolač.

0: jeste među nama.
1: Jeste biće.
0: Isto se među nama.
1: Jeste biće.
0: Isto se među nama.
1: Jeste
2: biće. Narod i slavare pozdravio je starešina Vrbičke crkve Milovan Ranković.
3: Sve srećno i Bogom blagosloveno što činismo i što činimo u slavu Božiju, a u čast svetog arhangela Gavrila naše hramovne slave. Hvala ocu Mići, našem namjesniku i sveštenstvu Orašačkog namjesništva na zajedničkoj molitvi, nosiocima gradske vlasti, srećna gradska slava i puno uspjeha u radu, a na dobrobiti građana grada Aranđelovca. Posebnu zahvalnost dugujem ovogodišnjem svečaru i domaćinu naše hramovne slave, gospodinu Miroljubu Milovanoviću sa porodicom, da mu Gospod podari svakoga dobra njemu i njegovoj porodici, kako na ličnom, tako i na poslovnom planu budućnosti. Amin, Bože, daj, srećna slava, živjeli.
4: Amin, srećna slava, živjeli.
2: Pod okriljem svetitelja svetog arhangela Gavrila počelo je i formiranje grada. Danas opština Aranđelovac obeležava 167. rođendan, a obeležavanje počelo liturgijski, kako pravoslavni običaj nalažu ovde u crkvi svetog arhangela Gavrila. Liturgiji su prisustvovali predstavnici opštine Aranđelovac, predsjednik opštine Goran Orlić, po tradiciji svečar je ove godine. Prvo da vam čestitamo slavu i svakako obeležavanje slave prilika je da poželite građanima mnogo toga lepoga, ali i u ime lokalne samouprave da obećate jedan prijetan život u našem gradu.
5: Tako je, hvala vam pre svega na čestitkama. Evo danas sa našim sugrađanima zajedno smo prisustvovali na svetoj liturgiji. Danas se prisjećamo naših predaka, naše tradicije i svega onoga što je urađeno u prethodnom periodu u našem gradu, ali i pravimo planove za naredni period i ono što će biti urađeno u narednom periodu. Pre svega našim sugrađanima i sugrađankama bih želeo da čestitam dan opštine kao i našu gradsku slavu, da danas u miru i veselju proslave ovaj praznik i da se u narednom periodu radujemo nekim novim našim zajedničkim poduhvatima.
2: Svečano obeležavanje letnjeg Aranđelovdana danas ovde u crkvi posvećenoj svetom arhangelu Gavrilu, koji je i zaštitnik grada Aranđelovca, pored opštine Aranđelovac, koja je tradicionalno domaćin ove slave. Ove godine porodica Milovanović drugi je slavar, tako da kažemo. Pre svega čestitamo slavu i sigurno da, evo, nakon molitve i nakon liturgije prilika je da se slavo proslavi kako dolikuje, ali da se da poželimo prosto da nam zaštitnik grada donese i dobre vesti, ali i da poželimo puno zdravlja i zaštitu porodice na neki način. Mijela Milovanović kao predstavnik slavara, evo, obratit će nam se.
6: Da. Na prvom mjestu hvala mnogo na lepim željama, da smo svi živi i zdravi i da sačekamo da vidimo efekte svih naših molitvi. Biti ovde u ovom trenutku je velika čast za našu porodicu koja tradicionalnu slavu posmatra kao nešto oko čega se okuplja porodica, kao znak ljubavi, kao znak mira i kao neki suživot sa našim sugrađanima.
2: Vi ste i vaša porodica praktično i član crkvenog odbora, donatori ste ove crkve kao i brojni Aranđelovčani.
6: Tako je. To neko zajedništvo kroz koje nas crkva vodi dovodi do nekih jako lepih akcija. Između ostalog, urađeno je stepenište u okolini ovaj crkve da se olakša dolazak i odlazak i trenutno je u toku akcija i mi smo jako zahvalni svim našim sugrađanima i onima koji ne žive ovde, koji su se odazvali na naš apel, jer se i dalje skupljaju sredstva da se obnovi ikonostas, koji je inače jako lep i nije obnavljan negde još od 70. godina. Sada je još to u toku i ovom prilikom pozivam sve koji su raspoloženi da pomognu, svaka donacija je važna.
2: Istorija Vrbičke crkve usko je povezana sa istorijom Aranđelovca, jer je i grad osnovan i crkva podignuta pod patronatom kneza Miloša Obrenovića 1859. godine. Knez odlučuje da podigne crkvu na brdu iznad varoši Vrbice i posveti je svetom arhangelu Gavrilu, po čijem imenu 1. augusta 1859. godine varoš Vrbica dobija ime Aranđelovca.
0: U okviru obeležavanja dana opštine Aranđelovac danas su predstavnici lokalne samouprave, gosti sa HAMPI-eske i predstavnici opštinskog odbora Subnora položili vence kraj spomenika osnivaču grada knezu Milošu Obrenoviću na Starom trgu, a potom i oslobodiocima Aranđelovca na Trgu slobode. Pripremila Jasmina Jovanović.
2: Aranđelovac 167 godina nosi ime koje mu je u letu 1859. godine dekretom dao knez Miloš Obrenović. Danas su u sklopu obeležavanja tog značajnog datuma u istoriji našeg grada položeni su venci kraj spomenika knezu Milošu na Starom gradskom trgu. Venci su položili u ime opštine Aranđelovac predsjednik opštine Goran Orlić i predsjednik skupštine opštine Nikola Obradović. Venci su položili predstavnici delegacije Bratske opštine HAMPI-esak i opštinskog odbora Subnora. Radomir Radosavljević, predsjednik opštinskog odbora Subnora, ovom prilikom je rekao:
1: Poštovani predsjedniče opštine, poštovani predsjedniče skupštine opštine, poštovana delegacija iz HAMPI-esaka iz naše Bratske opštine, poštovani članovi Subnora i sugrađani, na današnji dan 1859. godine veliki knjaz Miloš dao je ime našem lepom gradu. Te iste godine u parku Bukovičke banje na Kiseloj vodi knjaz Miloš je dogovorio da se izgradi i crkva Svetog Arhangela Gavrila, koju mi i dalje Radovčani zovemo Vrbička crkva. On je obilato pomogao da se ta crkva izgradi. U Aranđelovcu knjaz Miloš i njegovi potomci ostavili su veoma značajna i materijalna i duhovne vrednosti. Izgrađen je park Bukovičke banje, izgrađen je hotel Staro zdanje, hotel Novo zdanje u kome se nalazi administracija opštine, izgrađeni su i brojni drugi objekti što su ostali kao trajna vrednost u našem gradu. Pored istorijske uloge velikog knjaza Miloša, koji je predvodio drugi srpski ustanak, u mnogome je pomogao da se, znači, naš grad razvija kao jedna moderna varoš i moderna varošica. Zbog toga su Aranđelovčani zahvalni i izgradili su mu dva spomenika, jedan ovdje na ulazu u grad i jedan na izlasku iz grada. Ovaj spomenik gdje se sada nalazimo, rad je vajarke Drinke Radovanović iz Trgara, naše zemljakinje, poznate srpske vajarke i umetnice, i ponosni smo na to. Mislimo da, i svi su građani saglasni, da je dinastija Obrenovića ostavila trajne, da kažem, trag na ovom području. Šta je značajno? Značajno je to da ne samo grad, nego je i Srbija izuzetno zahvalna velikom knjazu, tako da je savremena država i savremena Srbija dala ime autoputu najsavremenijom koji prolazi kroz centralni deo Srbije i nosi njegovo ime knjaz Miloš. Znači, sve ono što je veliki knjaz učinio za Aranđelovac ostaće trajno i to ćemo zapamtiti. Ne samo to, posle ovog polaganja venaca mi polažemo vence i na Trgu slobode oslobodiocima Aranđelovca, koji su od 1912. do 1918. godine oslobodili Aranđelovac, dali svoje živote za slobodu, i na tom spomeniku koji je podignut 1925. godine ispisano je 144 imena koje sa poštovanjem građani i njihovi potomci poštuju i sećaju se svojih predaka.
2: Nakon toga delegacije su položile i vence na spomenik oslobodiocima Aranđelovca na Trgu slobode, a u ime opštine Aranđelovac venac su položili zamenik predsjednika opštine Ognjen Zečević i zamenica predsjednika skupštine Marija Eles.
0: Povodom 26. jula, dana opštine Aranđelovac, i ove godine biće dodeljene novčane poklon čestitke za porodice sa četvoro i više dece. Novčane poklon čestitke u iznosima od 15.000 dinara za porodice sa četvoro, 20.000 dinara za porodice sa petoro dece i 30.000 dinara za porodice sa šestoro i više dece biće uručene danas na Svečanoj akademiji povodom dana opštine Aranđelovac. Pravo na ovu podršku imaju majke sa prebivalištem na teritoriji opštine Aranđelovac, čije najmlađe dete rođeno u periodu od 12. avgusta prošle do 8. jula ove godine. U okviru julskih svečanosti u organizaciji Smotra umetnosti Mermer i Zvuci, sinoć je održan koncert sastava Chamber Soul Bowling, zabeležila Anđela Ćosić.

presenčen tren. Slutim da je snivao nju, čije ime sam Gospod zna, i da se u ječmu tog sna jednostavno zbilo to što ga je i

0: Fortuna Market 30 godina ostvaruje sve vaše želje. Vaša Fortuna.
1: Svi putevi vode u Vermax. Građevinski materijal Gvožđara Home and Garden program. Kvalitet, ušteda, za kupljeni materijal, besplatan prevoz na području Aranđelovca. Stižemo na vašu adresu 034-723-023. Industrijska zona, sve na jednom mestu, stovarište Vermax.
2: Oduzeta carinska roba Pavlović.
3: Akcijska ponuda u autocentru Pavlović.
0: Baštinske prskalice 4999 dinara, baštinska creva od 990, potapajuće pumpe od 3500, perač pod pritiskom 10200, trimeri od 9990, klave za trimer od 999 dinara, strune od 170, kompresori od 12500, kanisteri od 850, vage od 40 do 500 kg od 3750, točak za kolica 1300 dinara, slavine od 1500, farmerke 1200, majice od 300, bermude od 800 dinara, papuče od 350, sapun za fleke 100 dinara.
4: Sve od igle do lokomotive.
2: Autocentar Pavlović, Aranđelovac.

noćan tren, slutim da je snivao nju, čije ime sam Gospod zna, i da se u ječmu tog sna jednostavno zbilo to što ga je